پایوگی ریپورٹ اور بات چیت ہر دن ریڈیو آواز تاجک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجک دلوں کی آواز

0: سی پیاره سونی والو اب هم تاجکستان گنرجا اور چینجن والی گنرجا کے بیش ایک شاک شیتر میں دویپشی سایو پر ایک ریپورٹ پرستوت کر رہے ہیں ہمارے اریتیو کے ساتھ رہے تاجکستان گنرجا کے راشا پائتی رشکینی تام محیمی مالی رحموں کی چین جنوادی گنرجا کے وارتمان یترا کے دوران کئی نئی دستاویزوں پر ہستاکشار کی گئی ان دستاویزوں میں سے ایک تاجکستان گنرجا کے شیخ شاور ویگیان منترالائی تتھا چین جنوادی گنرجا کے ویگیان اور پروجوگکی منترالائی کے بیچ ویگیانک تکنیکی اور مانوی آدم پردان کو مضبوط کرنے سمبندھی سمجھوتا گیاپان بھی شامل ہے تاجکستان گنرجا کے شیخ شاور ویگیان منترالائی کا انتراشری سمبند وبھاگ منترالائی کی ایک رچناتمک اکائی ہے جس نے دیش کی سوتنترتا کے ورشوں میں چین جنوادی گنرجا کے اوچا شکشان سنسانوں کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو سفلتا پوروک ستھاپت کیا ہے اور اس دشا میں کئی نئے سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے گئے ہیں تاجکستان اور چین کے اوچا استری وارتاؤں کے سماپان کے بعد دونوں دیشوں کے راشٹرا ادھیکشکوں کی اپستھتی میں تاجکستان گنرجا کے شکشا اور وگیان منترالائی تتھا چین جنوادی گنرجا کے وگیان اور پروجوگکی منترالائی کے بیچ ایک سمجھوتا گیاپان پر ہستاکشر کی گئی جو دونوں دیشوں کے منترالائیوں کے بیچ سہیوگ کو اور مضبوط کرے گا دونوں پکشوں کا ماننا ہے کہ ویگیانک تکنیکی اور مانوی آدان پردان دونوں دیشوں کے میتری پورن سمبندوں کا ایک مہتو پورن حصہ ہے مانوی سہیوگ سے انوسندھان سنسانوں تتھا ویگیانک اور تکنیکی وشیشگیوں کے بیچ آپسی سماج اور وشواس کو اور گہرا کرنے ویگیانک ایون تکنیکی نواچار کے کھیتر میں بھوشیہ کے سہیوگ کے وکاس پر ویاپک سہمتی بنانے تتھا دونوں دیشوں کے ویگیانک اور تکنیکی وکاس کے استر کو اونچا اٹھانے میں سہایتا ملے گا تاجکستان گنرجا کے شکشا اور ویگیان منترالائی کے پریس کیندر کے پرمکھ خورشید دولت علی زودہ نے چین کے ویگیان اور پروجوگکی منترالائی کے ساتھ سہیوگ کے بارے میں اس پرکار کہا
1: البته در دوره سالهای سرویس خیالی مناسبت ها با جمهوری مردمی چین در همه سمت ها تقریبا
0: سوتنترتا کی ورشوں کے دوران تاجکستان گنرجا اور چین جنوادی گنرجا کے بیچ سبھی کھیتروں میں اچھے اور لبکاری سامبان وکاس وشیش روپ سے شکشا کے کھیتر میں دونوں دیشوں کے اونچا نیتریتو کی دوردرشی اور بدھ ہی متا پور نیتی کے پرنما سواروپ مامہیم ایمولی رحمون اور سی جن پنگ کے پریاسوں سے دونوں دیشوں کے سامبان رنانی سجداری کے استر تک پہنچ گئی ہے اور وارش در وارش مضبوط ہوتا جا رہا ہے یہ سکریا آرتھک ویگیانک اور سانسکرتک کھیتروں میں بھی سپش روپ سے دکھائی دیتی ہے تتھا تاجکستان کی آرتھ ویوستھا میں چینی نویش لگاتار بڑھ رہا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شکشا اور ویگیان کے کھیتر میں سہیوگ دویپکشی سمبندھوں کے سب سے مہتوپورن کھیتروں میں سے ایک ہے اس سندرب میں کئی مہتوپورن دستاویزوں پر ہستاکشر کیے گئے جن میں شامل ہے تاجکستان گنرجا اور چینی جنوادی گنرجا کے بیچ 15 جنوری 2024 کو مترتا پڑوسی سامبان اور سہیوگ سمبندھی سنگھی تاجکستان گنرجا کے شکشا منترالائی اور چینی جنوادی گنرجا کے شکشا منترالائی کے بیچ 1 فروری 2024 کو شکشا کھیتر میں سہیوگ سمبندھی سمجھوتا تاجکستان گنرجا کے شکشا اور ویگیان منترالائی تتھا چینی جنوادی گنرجا کے شکشا منترالائی کے بیچ 5 جون 2024 کو ڈپلوما اور ویگیانک اپادھیوں کی پارسپرک مانیتا سمبندھی سمجھوتا دونوں پکش دونوں دیشوں کے ویگیانک انوسندھان سنسانوں اور اوچا شکشان سنسانوں کے بیچ سجیداری سمبندھ ستھاپت کرنے تتھا سہیوگ کو بڑھاوا دینے کا سمرتھن کرتے ہیں اس میں ویگیانک پرتینیدھی منڈلوں کی پارسپرک یاترائیں سنیوگ ویگیانک سمیلنوں کا آیوجن اور الپکالک شودھ پریوجناؤں کے مادھیم سے شودھ کرتاؤں کا آدان پردان بھی شامل ہے اس کے اترک سہیوگ کے دائرے میں چھتروں کے بادشاہ کوشل کے وکاس کے لیے دیش کے 13 اونچا شکشان سنسانوں میں چینی بھاشا کی وشیش شکشا بھی شروع کی گئی ہے جیسا کہ تاجکستان گنرجا کے شکشا اور ویگیان منترالہ کے پریس کیندر کے پرمکھ خورشید دولت زودہ کہتے ہیں
1: در دائرہ زمینہ حقوقی ہمکاری ہو با سرعت بلند در عین حال رشد نموده سودا 10 مسئلہ تاثیر کسب جمع توریسون عین حال عضو شبکہ
0: شد اور شیشک سیو کے کھیتر میں بھی سامبان تیور گتی سے وکاسیت ہو رہے ہیں ورتمان میں اوچا ویاوسائک شکشان سنسانوں کی وشو ودیالیہ نیٹورک کے سدسیہ ہے ساتھ ہی دیش کے تیرا اچھا شکشان سنسانون میں چینی بادشاہ کی شکشا شروع کی گئی ہے، جس کے آدھار پر آج تاجی چھتر چینی بادشاہ کا دیاں کر رہے ہیں۔ یہ الیکنی ہے کہ تاجیک ٹیکنیکل یونیورسٹی نیمت آفتا اکادیمک محمد آسمی میں وگیان اور اتپادن کے سمنوائے دویدھا شکشا پرنالی کے کریم ویان تتھا پریوگک اور ویوہاری ککشاؤں کے سنچالن کے ایک ادیشیا سے دوشمبے شہر کے ودیوت ایوان تاپ کیندر سنکھیا دو میں لوبان ویوہارک اور پریوگک کیندر کی شاخہ استھاپت کی گئی ہے۔ الیکنی ہے کہ لوبان ورک شاپ چین جنوادی گنرجا اور ودیشی دیشوں کے بیچ سانسکرتک آدان پردان کا ایک پرسدھ انتراشٹری برانڈ ہے۔ یہ انجینئرنگ شکشا کے ویوہارک پرشکشن کیندروں کا ایک سموہ ہے جسے ایشیا، یوروپ، افریقہ اور کناڈا سہت 20 سے ادھک دیشوں میں استھاپت کیا گیا ہے۔ تشخیصہ میں استھاپت یہ کیندر مدھیہ ایشیا میں اپنی طرح کی پہلی پریوجنا مانی جاتی ہے اور اس پریوجنا کے کنویاں پر دونوں دیشوں کے اچھا نیتریت کا وشیش دھیان ہے۔ اس وشے پر خورشید دولت‌زاده نے کہا
1: در دوره توسعه همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری
0: تاجیکستان گنرجا و پیپلز ریپبلیک اف چاینا کے بیچ انجینئرنگ اور ویاوسایک شکشا کے کھیتر میں سہیوگ کے انترگت اوسمی نامک تاجیک ٹیکنیکل یونیورسٹی کے آدھار پر تاجیکستان چین پرایوگک اور ویاوسایک شکشا کیندر تتھا لوبان کاریہ شالا کی استھاپنا کی گئی ہے، جو مدھیہ ایشیا میں اس پرکار کے پہلے کیندروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ یہ کیندر دو مکھیہ وبھاگ گیادیزی اینڈ انٹیلیجنٹ کارٹوگرافی تتھا ہریت ارجا پر آدھارت ہے اور 450 سے ادھک آدھونی شیشے کو پکرانوں سے سساجت کیا گیا ہے۔ کیندر کی گتیویدھیوں کے وکاس کے لیے 6 شکشکوں کو وشیش پرشکشن پاٹیا کراموں میں شامل کیا گیا اور ورتمان سمے میں 16 چھت سنیو کاریہکراموں کے انترگت چینی جنوادی گنرجا کے شکشن سنسانوں میں ادھیان کر رہے ہیں۔ ورش 2025-2026 کے دوران شیشانی کادم پردان کے انترگت 8 شکشکوں اور 8 چھتروں کے بھاگیداری سنشچت کی گئی ہے۔ ساتھ ہی انتراشٹری منچون ویاوسائک پرتیوگتاؤں تتھا ویگیانک ایوان ویوہارک سہیوگ کے وستار کو بھی پروتساہن ملا ہے۔ دونوں پکش وگیان اور پروجوگکی کے پرسپارک ہیت والے کھیتروں میں پرتیوار وشائگات سنگوشت ہی گول میز بیٹھکوں نواچار اور یووا ادیمتا پرتیوگتاؤں ساتھ ہی پروجوگکی تلنا اور ویا وپاریک ورتاؤں سے سمبندھت کاریہکراموں کا آیوجن کرتے ہیں۔ دونوں دیش اپنے ویگیانک شودھکرتاؤں کو دوسرے پکش کے نمنترن پر ان کاریہکراموں میں بھاگ لینے کے لیے پروتساہت کرتے ہیں۔ دونوں دیشوں کے راشٹر ادھیاش ممہم مالی رامون اور مہامہم سی جن پنگ نے نئے دور میں ویاپک سہیوگ اور رانانیتی سجیداری کو گہرا کرنے سمبندھی تاجی گنرجا اور چین جنوادی گنرجا کی سنیوگ گھوشنا تتھا تاجکستان گنرجا اور چین جنوادی گنرجا کے بیچ تھائی سد بھاونا مترتا اور سہیوگ سمبندھی سندھی پر ہستاکشر کیے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے رپورٹ جو آپ نے سنا ہے۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں۔

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی

0: پرشتو تاجیکستان می پیچلتین دی نوسی خط لانگ شیطر من تراشه سنگوشتی خود تلی قدیم تاجیگ فرسی باشا اورمت یا ایشایی که پرچین سبیتا که ادهاو که ادهار ایوجید که گای تی همی سباره می باد کرنگه. تاجیکستان گنجای یک ایساک شیتر مستهید ہے جس ایتی اسیک روپ سے مناو جاتے دوارا بسائی گئے پرچین بومی میں سے ایک منا جاتا ہے یہ وہ بومی ہے جس نے اپنے ایتی اسیک لوکا پریاتا سے دنیا باہر کے سینکرو شودا کرتا ہو اور پرتاکون کا دیا نرکشت کیا ہے دیش کے مہان ایتی اسیک سمارک اور ان کے دلپا کوجے تاجیکون کے پرچین اتحاس اور ہمارے پروجو کے سبھیتا کے سنکیت منے جاتے ہیں آج پرتوادیو کا کانا ہے کہ خاتلون کی بومی میں کئی ایتیاس ایک سمارک سنرکشید ہے پرتی ایک سمارک ایک پرچین ایتیاس ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2025 میں پرچین خوتلی میں خاتلون کشیتر کے 11 ایتیاس ایک اور سانس کرتک سمارک شامل ہوگے پرچین خوتلی کے نمانکان میں درشائی گئے ویشائی راشتر کے سنپور ایتیاس اور سانس کرتے کو شامل نہیں کرتے ہیں بلکہ راشتر کے ایتیاس اور سانس کرتے کا अभिनन अंक दर्शाते हैं इस संबंध में हमारे देश में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस वर्ष 11 से 13 मई तक प्राचीन खोटल ताजिक फारसी भाषा और मध्यशाही की प्राचीन सभ्यता की उपस्थिति का आधार शीर्षक के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई سمیلان میں دیش کے اندر اور باہر سے ویگانی کو شودہ کرتا ہو ایتیاس کرو پرتی وادیو اور مہمانوں نے بہاگ لیا اور خوتال کے ایتیاس تاجیک فرسے باشا کے نرمان میں ایس کے بومکا اور کشیتر کے پرچین سبھیتا کے بارے میں بہاشن اور سکشت کر دیا سمیلان کے کاریکرام میں ویگانی کے بیٹا کے آیوجیت کرنا ایتیاس ایک سمارکوں کا دورہ اور سانس کرتے کاریکرام شامل تھے ایس کے کرنوائیان کا ادیش یا پرچین خوتالی کے ایتیاس اور سانس کرتے کے ادھارن پر تاجیگ راشتہ کے ایتیاس اور سانس کرتے کے ویپاک پرستود کرنا تھا کیونکہ یہ پاشن یوگ میں سہسرابادی سے شروع ہوا تھا یعنی نوہ پاشن کل سے یعنی ایتیاس ایک کراکرام شرنکالا کے نرنترتا کے ساتھ یہ ورطمان دن تک پہنچ گیا ہے اس سمیلان کا لکشی اپرچین خوتال کی ایتیاسی گور سانس کرتک ویراسات کو برہوا دینا ادین کرنا اور پرستود کرنا ویگانک سایو کو مضبوط کرنا اور راشا مولیو پر جنتا کا دین ارکشید کرنا تھا یہ سمیلان پرچین خوتال کی سانس کرتک ویراسات سمارکون کو یونیسکو کے ویش ویراسات سوچے میں شامل کیے جانے کی افسر پر ایوجید کیا گیا تھا انترش سمیلان ادھیکاری کے طور پر بختر میں شروع ہوا اور اس کے انیا کراکرام اگلے دینوی ووسی اور خوالنگ زیلو میں جاری رہے تاجکستان گنراجہ کے سرکار کے تحت ایتیاسی گور سانس کرتک ویراسات سنرکشن جیسی کے ندیشک شیر علی خوجہ زودہ نے ایسا سمیلان کا یوجن کے بارے میں کہا
1: سیمپوزیوم بین المللی خوتل قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی با
0: پرچین خوتل پرایوجیدن تراشه سنگوشتی جو تاجیک فارسی باشا که اودهاو اور مدیشای که پرچین سبیتا که ویکاس کا ایک متوا پور کیندر منا جاتے ہے کا ایوجن تاجکستان گنراجا کے راشتر کا نیتا شانتی اور راشتر اکتا کے سنستاپک راشتر نیتا تاجکستان گنراجا کے راشتر پدی مالی رحمون کے مردشن اور نردیش پر تاجکستان تاجکستان گنراجہ کے سرکار کے ادھین ایتیاسی گئی ون سانس کرتک ویراسات سنرکشن ایجنسی دوارا 11 سے 13 مئی 2024 کو پرچین خوتال کشیتر کے پروٹوٹائپ استالون کے آدھار پر آیوجت کیا گیا اس انتراشٹریہ سنگوشتی میں دیش ودیش کے ویگانکوں ایتیاسکاروں اور پروٹوٹائپوں نے بھاگ لیا اور انہوں نے کشیتر کے پرچین سبھیتا تاجک فارسی بھاشا کے وکاس تتھا مدیشائی کے سانس کرتک اتہاس پر اپنے شودھے پرست تو کیا وقتی سایوجن کا موکیا دیش ایتیا سگ وراثت کا سنراکشن ویگی انی گنوستاندان کو برہوا دینا اور پرچین خوتال کے ویو شستر پر پہچان کو مضبوط کرنا تھا ہنترش سن گوشت پرچین خوتالون تجگ فرسے باشا اور مدی شے کے پرچین سبیاتا کے اودھا کا ادھار میں یہ الیک کیا گیا تھا کہ خوتال سمراج کے ایتیا سگ سروتو پروتاتی واگ مودرا شستر اور لوکا کا تاو کے کاریو میں وبھینن پریاواچے شبد لکھے گئے تھے تجیک فارسی چینی اور عربی لکھے دا سروتو کے انوسار خاتلون کو خاتلون خوتالون کو تولو اور آل خوتال بہی کہا جاتا تھا یہ سب بات پر زور دیا گیا کہ خاتلون اور اس کے رجدانی پرچین شہر ہلبو کے بارے میں سب سے پرانے جانکاری پرچین ساہتیہ میں درج کی گئی تھی پھر سنگوشتی کو پرتی باغیوں نے وہ سے ضلع کی ہلبوگ کاؤنٹی کے یاترا کی اور اس استھان پر پرتی واگ خدائی سے پریچی ہوئے انہوں نے نو اسکول کے پراچین ایتیہاسک سمارک کا بہت دورہ کیا مہمان اس جگہ سے بہت پربھاوت ہوئے شیر علی خواجہ زودہ نے کہا
1: روزی دیگر مهمانان یکی از شهرهای باستانی نامینچه خوتل خدیم این شهر باستانی کلبوک است که از مهمانان
0: اگر دین مهمانون پرچین خوتل نمانکانوکی انترگادن والی پرچین شهرو میسه ایک ایتیاسیک شهر کلبوک دوره کیا یه اولیک نهی که ایتیاسیک سال پرچین سبیتا که مطوپور کندرو میسه ایک منجاتا ہے

0: دپارتمان گادناون اور مهتوپورن رجنیتیک مدون پر نظر
1: ریڈیو آوازی تاجیکی ہندیانو بہاک سے 105.5 FM

नमस्ते प्यारे सुनने वालों, हमारे समाचार के दूसरे भाग में आपका स्वागत है और हमारे इस समय की मुख्य खबरें। تاجکستان کا 100 سامانی یادگار بینک نوٹ IACA 2026 انٹرنیشنل ایوارڈ کے وجیتاؤں کی لسٹ میں شامل ہوئی۔ تاجکستان کے ودیشی بھاشاؤں کے انتراشٹریہ وشو ودیالیہ کے 74 نئے انتراشٹریہ پرتیوگیتا چینی پہل یعنی چائن برائج میں پہلا ستھان حاصل کیا۔ تیمور مالک ضلع میں راشٹریہ کشتی پرتیوگتاؤں کا آیوجن کیا گیا تھا۔ یہ اور دوسری خبریں ہماری اس سمے میں۔ 25ویں ورشگاں پر راشٹریہ مدرا سامانی کے اپلکش میں جاری 100 سامانی کے سمارک بینک نوٹ کو پرتشٹھت انتراشٹریہ پرسکار انٹرنیشنل ایسوسیشن آف کرنسی افیئرز 2026 کی سروشریش سمارک بینک نوٹ شرینی کے وجیتاؤں کی سوچی میں شامل کیا گیا۔ اس بارے میں جانکاری تاجکستان کی راشٹریہ بینک نے دی ہے۔ جانکاری کے انوسار یہ 100 سامانی کے سمارک بینک نوٹ تاجکستان نرجا کی راشٹریہ مدرا کے 25ویں ورشگاں کے اوسر پر پرچلن میں لائی گئی تھی۔ یہ بینک نوٹ راشٹریہ رجا نرمان کے مہتوپورن اتحاسک چرانوں، راشٹریہ ارتھ ویوستھا کے سدھیر کران اور دیش کے وتی پرنالی کے وکاس کو درشاتی ہے۔ اس مارک بینک نوٹ کے ڈیزائن اور نرمان میں انوکھی کلاتمک راشٹریہ پہچان، آدھونک سرکشا تتو اور استری مدرن گنوتا تتھا دیش کے راشٹریہ سانسکرتک اور اتحاسک مولیوں کا سماویش کیا گیا ہے۔ یہ پرتشٹھت انتراشٹریہ پرسکار انٹرنیشنل ایسوسیشن آف کرنسی افیئرز 2026 ہر ورش نقدی پریسنچران، مدرا پروجوگکی اور بینک نوٹ ڈیزائن کے کھیتر میں اتکرش اپلبدھیوں کو پردان کیا جاتا ہے۔ اس سوچی میں شامل ہونا یہ درشاتا ہے کہ یہ بینک نوٹ دنیا بھر کے سینکڑوں بینک نوٹوں میں سے سروشریش میں مانیتا پراپت کر چکی ہے اور انتراشٹریہ مانکوں کو انوروپ ہے۔ یہ اپلبدھی راشٹریہ مدرا کی پرتشٹھا کو بڑھانے، تاجکستان گنجا کے انتراشٹریہ پہچان کو مضبوط کرنے تتھا بھوشیہ میں بینک نوٹ نرمان کے لیے ڈیزائن اور تکنیکی سمادھانوں کے وکاس میں یوگدان دیتی ہے۔ یہ الیکھنی ہے کہ یہ 100 سامانی کی سمارک بینک نوٹ کو پراپت ہونے والا دوسرا انتراشٹریہ استر کا پرسکار ہے۔ پہلا پرسکار 2 دسمبر 2025 کو ملیشیا کے کوالالمپور شہر میں آیوجت انتراشٹریہ سمیلن ہائی سیکیورٹی پرنٹنگ کے دوران تاجکستان کے راشٹریہ بینک کو پردان کیا گیا تھا۔ ترکمنستان میں ستھی تاجکستان کے دوتاواس میں یوواؤں، چھتروں تتھا تاجکستان گنجا کے اونچا شکشا سنستھانوں کے شکشکوں کے ساتھ ایک بیٹھک آیوجت کی گئی، جو اشقآباد میں تریتی انتراشٹریہ پرتیوگتا میں بھاگ لینے کے لیے آئے تھے۔ اس بارے میں جانکاری ترکمنستان میں ستھی تاجکستان دوتاواس نے دی۔ ترکمنستان میں ستھی تاجکستان گنجا کے راجدوت وفوبیک نیاز بیک زودہ نے آگامی تاجک یووا دیواس کے اوسر پر تتھا پرتیوگتا میں سفل بھاگیداری پر پرتیبھاگ کو بدھائی دی۔ راجدوت نے شکشا کے مہتو اور وبھن وشیوں کے ادھیان پر زور دیا، جس سے یووا دیش کی پرگتی کی پریرک شکتی بن سکے، راجا کی بودھک شمتا کا وکاس کر سکیں اور انتراشٹریہ منچ پر اس کی پرتشٹھا بڑھا سکیں۔ تاجکستان کے راجدوت نے بات چیت کے دوران دیش کے راشٹرپتی راشٹری نیتا ماموہیم امانی رامون دوارا یوواؤں کے پرتی اپنائی گئی نیتی تتھا ان کے گیان ارجن اور کمتا کے اپایوں کے لیے بنائے گئے سبھی آوشیک افسروں کے بارے میں جانکاری دی۔ الیکھنی ہے کہ تاجکستان کے پرتنیدھیوں نے ترکمنستان کے ودیش منترالے کے انتراشٹریہ سمبندھ سنستھان دوارا آیوجت تریتی انتراشٹریہ پرتیوگتا انتراشٹریہ سمبندھ شانتی پورن سنواد کی سنسکرتی میں سکری روپ سے بھاگ لیا۔
چلو سال که چودرا مایکو روسی تاجیک سلاویانسکی ویشاویدیالا ایمی پچی سوین انتراشی پرتیوگتا چینی باشا پولیانی چاینیز برایچ ایوجید کیگی ایس پرتیوگتا که فاینال چران می سوتی ملوزودا نامک تچکیزان که انتراشی ویدیشی باشا که ویشاویدیالا که شیخشانی سانکای که تیسری واشکی چهات امین جون شاروپوونی پراتام ستان پرابکیا یه جانکاری ویشاویدیالا دوارا دیگی چینی باشا پول انتراشی پرتیوگتا هر واش تاجکستان می سیتی چینی جنوادی گنرجاکی دوتاواز او تاجکستان که راشتوی ویشاویدیالای که انترگاد کنفیوشیاس سانسانکی پهال پر ایوجید کی جاتیه ای پرتیوگتا گیان باشا کوشال او چینی سانسکریتی که پریچای که ایک مات وپورا منچ مانی جات پیاری سونی والو یه تی سمای که تازا خبرین جو هم نی آپ کو پرستاو کیا ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں

0: سے وراج تاجکستان کی میڈیکل یونیورسٹی کی پانچویں کورس کی ودیارتھینی ہے. پانچ سال پہلے وہ تاجکستان آئی اور یونیورسٹی میں تاجک بھاشا سیکھنے لگی. بھاشا کے علاوہ تاجک گانے بھی اس کو اچھی لگی. اس سے پہلے ہندوستان میں گفتی ہندی اور ملیالم میں گانے گاتی تھی. اس کی اچھی آواز دیکھ کے اس کے شکشکا نے گفتی کو تاجک گانے پیش کیا. تاجک گانے گانا گفتی کو اچھا لگا. وہ کہتی ہر کاریکرموں میں جو یونیورسٹی اور اس کے باہر آیوجت ہوتا ہے وہ بھاگ لیتی ہے. گفتی نے اس گانے کے بارے میں یہ بات کہی.
1: نمسکار دوستوں, میں گفتی سیوراج ایہان تاجکستان میں اویسنا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں پانچ کورس میں پڑھتی ہوں. یہاں ان پانچ سالوں میں مجھے ہر سال تاجک گانا کا موقع ملا ہے اور اس کے لیے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت محسوس کرتی ہوں. اور ان سب کا شرے جاتا میری آواز کلاس میں سن کر مجھے گانا کا اوسر دینے والی میری تاجک میم شریمتی سہرا میم. انہوں مجھے یونیورسٹی سے پریچے کروایا اور یونیورسٹی سے میں یہاں کے بھن بھن گورنمنٹ پروگرامس میں بھی بھاگ لینے کا اوسر ملا. ان میں کچھ پروگرامس تھے, نوروز پروگرام, یوتھ ڈے, ویمنس ڈے پروگرام. ان پروگرامس میں میں نے کئی گانے گائے. اس میں ایک ہے گانا الا. یہ ایک پراگا للبی ہے جو ایک ماں کی ممتا کو درشتا. ماں اپنے بچے کو سنانے سے پہلے اپنی مدھر آواز میں اپنے بچے کے کانوں میں گونجتی ہے. ایک گانا ایک ماں کا اس کے بچے کی طرف سنیہ کو پرکٹ کرتا. اس دنیا میں ماں کے زیادہ اس کے بچے کو کوئی اور پیار نہیں کر سکتا. اس کا سنیہ امولیہ ہے. یہ گانا درشا کو بھی بہت پسند آیا. یہ گانا مجھے یونیورسٹی نے سجھاوا دیا. شروع شروع میں کچھ کچھ واقعے پڑھنے اور جانے میں مشکل تھے, لیکن پریکٹس کے بعد گانا آسان نکلا. جو تاجک گانے میں گئے وہ زارے ارتھ پورو ہے اور یہ گانے بھی مزیدار ہے. نئے ایک راج میں میرے کو اپنی کلا کو درشنی موقع ملا, اس لیے میں بہت خوش ہوں اور یہ امید کرتی ہوں کہ آگے بھی مجھے اوسر ملتے ہیں.
0: آپ کو یاد دلایا کہ کئی سال پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں گفتی کو آمنترت کی تھی اور انہوں نے تاجکستان پر اپنے نئے گانے کو پیش کیا تھا. آپ اس انٹرویو کا ایک پارٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.

جیسا کہ گفتی نے بات چیت میں ہمارے ساتھ کہا وبھن سرکاری پروگرامز میں اس کو تاجک گانوں کو گانے کی موقع ملتی ہے اس سے پہلے گفتی کئی گانے پیش کی تھی پر الگ گانا وشیش روپ سے تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسدھ ہو گیا کیونکہ یہ لوک گانا ہے لوری ہے جس کو گانا آسان نہیں ہوتا اور اس میں ایک ویڈیو بھی بنایا گیا تھا جس میں گفتی تاجک پوشاک میں تاجک ماں کی طرح لوری گا کے بچے کو سلاتی ہے یہ بہت دلچسپ تھا اور تاجک لوگوں کے لیے بہت اچھا لگا کہ ایک ودیشی لڑکی کو ان کے پرمپراؤں اور ریتی رواجوں سنسکرتی اور بھاشا میں دلچسپی ہے

شنوتاو آپ ہندوستانی لڑکی گفتی سوریج کی تاجک گانوں کے بارے میں ہمارے پروگرام کو آپ نے سنا. اس سمائے اعلیٰ گانے کو پورا سن کے گزر جاتا ہے دوسرے پروگرام میں.

گان تیکی موکیا خبری تجهیزان اوران تراشی ویکاس کانون سانگتان که بیش پاراس پاری کلاب خاری سایو پر چرچا کی گئی تجهیزان اورچین که بیش تلویزیون و ریدیو ویکاس که کشی ترمی سایو که ایگیاپان پرستاکشار کی گئی شانگهای سایو سانگتان که سداسیادیشون که مها آبی یوجا کن که تیسمین بیتاک آیوجید کی گئیه اور دوسری خبرین هماری اس گانتی می تشکیسان کنچا که سویزیلند پاریسان می راجدو تد ها جنیوه سیتی چانیو راشترا کاریالای اور آنیان تراشی سانگتانو می تشکیسان کست ها پی پرتینیت هی شراف شیرالیزودانه جنیوه سمی سیتی چانیو کراشا کاریالای می تراشی ویکاس کانون سانگتان کست هایی پاریا ویکشک مارس سایری سی ملاقات کی جیساک تشکیسان کنچا که سویزیلند می سیتی دوتاواز نی جانکاری دی دونو پاکشونه ای سانگتان کی گتوی دیون تد ها اس کے ادیشون کے کاریون پر چرچا کی تتھا پارسپری لبکاری سہیوگ ستھاپت کرنے کے لیے وچاروں کا آدان پردان کیا بارہ مئی کو تجکستان گنجا کے راشا پیتیما مہیم علی رحموں کے چین جام وادی گنجا کے راشکی یاترا کے دوران تجکستان گنجا کے سرکار کے آدھین ٹیلیویژن اور ریڈیو سمیتی تتھا چائنا میڈیا گروپ کے بیچ سہیوگ سمبندی ایک سمجھ ہوتا گیاپن پر ہستاکشر کی گئی جیسا کہ تجکستان گنجا کی سرکار کے آدھین ٹیلیویژن اور ریڈیو سمیتی نے بتایا اس دستاویز پر ٹیلیویژن اور ریڈیو کے کھیتر میں دیپاشی سہیوگ کے وکاس سنیوگ آڈیو ویژوئل سامگری کے نرمان انوبھاووں کے آدان پردان اور کھیتری سہیوگ کو مضبوط کرنے کے ادیشیا سے ہستاکشر کی گئی اس سمجھ ہوتے کے انوسار دونوں پاش ٹیلی ویژن اور ریڈیو کاریہکرموں کے سنیوگ نرمان میں سہیوگ کریں گے جن میں وشیگت رپورٹ ورت چتر فلمیں تتھا آنیا آڈیو ویژوئل سامگری شامل ہے ساتھ ہی یہ دونوں دیشوں کے جان سنچار مادھیموں کی انتراشٹری سوچنا کھیتر میں ستھت کو مضبوط کرنے اور کھیتری سہیوگ کے وستار میں بھی سہایک ہوگا تکنیکی اور پروجوگکی سہیوگ کے دائرے میں دونوں پکش ٹیلیویژن اور ریڈیو پرسارن کے کھیتر میں تکنیکی اور پروجوگکی کھمتا کے وکاس کے لیے ایک دوسرے کی سہایتا کریں گے سہیوگ کی دشا اور سوروپ دونوں پکشوں کی سمبھاوناؤں اور آپسی سہمتی کے آدھار پر نردھارت کیے جائیں گے اس کے اتریک ای سمجھ ہوتا گیاپان کے انترگت پیشیور انوبھاووں کے آدان پردان کرمچاریوں کے کوشل وکاس پورن پرشکشن کی بھی ویوستھا کی گئی ہے چودہ مئی سن 2026 کو دشنگائی سہیوگ سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں کے مہان نیا دھی وکتاؤں کی 23ویں بیٹھاک اسلامی گنرجا پاکستان کی ادھیکشتا میں ویڈیو کانفرنس کے مادھیم سے آیوجت کی گئی اس سمبندھ میں تجکستان گنرجا کے مہان نیالے نے جانکاری دی ہے بیٹھاک میں تجکستان بیلاروس بھارت ایران قزاقستان چین کرگزستان پاکستان اور روس کے پرتنی منڈلوں کے ساتھ ساتھ شنگائی سہیوگ سنگٹھن کے سچیوالے اور کھیتری آتنکواد روتھی سنرچنا کی کاریاکاری سمیتی کے پرتنیدھیوں نے بھاگ لیا بیٹھک میں آبکاری نیائے کے کھیتر میں سیما پار نیامک اور قانونی سہیوگ آپسی قانونی سہایتا وواد سمادھان سمپتی کی واپسی تتھا اگرواد آتنکواد اویدھا مادک پدارتھوں کی تسکری اور انیہ انتراشٹری سنگٹھت اپرادھ سے لڑنے سے سمبندھت مدعوں پر چرچا کی گئی پرتیبھاگیوں نے شنگھائی سہیوگ سنگٹھن کے سدسیہ دیشوں کے ابھیوجا کاریالیوں کے بیچ ویوہاری سہیوگ کو مضبوط کرنے کی اپنی پرتیبدھتا ویا کی وشیش روپ سے آپسی قانونی سہایتا کی پربھاوشیلتا بڑھانے دھان شودھان کے خلاف لڑائی اور سمپتیوں کی واپسی سنشچت کرنے کے کھیتر میں انہوں نے یہ بھی سنکلپ لیا ہے کہ آگے پریاسوں کو ایک جوٹ کیا جائے گا اور ویاپک سہیوگ کو اور گہرا کیا جائے گا تجکستان گنرجا کے پولنگ گنرجا میں راجدوت امام الدین ساتوروف نے ورسا میں پولنگ گنرجا کے ودیش معاملوں کے منتری ووت سیخ زیونچکوفسکی سے ملاقات کی جیسا کہ جرمنی میں تجکستان کے دوتاواز نے بتایا اس بیٹھک کے دوران دونوں پکشوں نے تجکستان اور پولنگ کے بیچ دیپاشی سہیوگ کے پرمکھ مدعوں پر چرچا کی جس میں راجنیتک سنواد کا وستار آرتھک ایون ویاپاری سہیوگ تتھا انتراشٹریہ سنگٹھنوں کے ڈھانچے میں سہیوگ
شامل ہے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے سمے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں۔

خوپایوگی ریپورٹ اور بات چیت ہر دن ریڈیو آواز تاجک پر ہمارے ساتھ جڑے رہے اور سانسکرتی ساہتیہ اور روزمرہ کی زندگی کے اہم وشائیوں سے اپ ڈیٹ رہیں ریڈیو آواز تاجک دلوں کی آواز

0: سی پیاره سونی والو اب هم تچکی ستانگ نرجا اور چینجن والی گن رجا کے بی شیخ شاک شیتر میں دوی پشی سا یو پر ایک ریپورٹ پرستود کا رہے ہیں ہمارے اریتیو کے ساتھ رہے تشسان گنرجا کی راشا پاتی رشکینی تام مخیمی مالی رحمون کی چین جنوادی گنرجا کی وارتمان یترا کی دوران کئی نئی دستاویزوں پر ہستاکشار کی گئی ان دستاویزوں میں سے ایک تشخیصان گنرجا کی شیخ شاور ویگیان منترالائی تتھا چین جنوادی گنرجا کی ویگیان اور پروجوگکی منترالائی کے بیچ ویگیانک تکنیکی اور مانوی آدم پردان کو مضبوط کرنے سمبندھی سمجھوتا گیاپان بھی شامل ہے تشخیصان گنرجا کی شیخ شاور ویگیان منترالائی کا انتراشری سمبند وبھاگ منترالائی کی ایک رچناتمک اکائی ہے جس نے دیش کی سوتنترتا کے ورشوں میں چین جنوادی گنرجا کے اچ شکشان سنستھانوں کے ساتھ اپنے سمبندھوں کو سفلتا پوروک استھاپت کیا ہے اور اس دشا میں کئی نئے سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے گئے ہیں تشخیصان اور چین کے اچ استری وارتاؤں کے سماپان کے بعد دونوں دیشوں کے راشٹر ادھیکشکوں کی اپستھتی میں تشخیصان گنرجا کے شکشا اور وگیان منترالائی تتھا چین جنوادی گنرجا کے وگیان اور پروجوگکی منترالائی کے بیچ ایک سمجھوتا گیاپان پر ہستاکشر کی گئی جو دونوں دیشوں کے منترالائیوں کے بیچ سہیوگ کو اور مضبوط کرے گا دونوں پکشوں کا ماننا ہے کہ ویگیانک تکنیکی اور مانوی آدان پردان دونوں دیشوں کے میتری پورن سمبندوں کا ایک مہتوپورن حصہ ہے مانوی سہیوگ سے انوسندھان سنستھانوں تتھا ویگیانک اور تکنیکی وشیشگیوں کے بیچ آپسی سماج اور وشواس کو اور گہرا کرنے ویگیانک ایون تکنیکی نواچار کے کھیتر میں بھوشیہ کے سہیوگ کے وکاس پر ویاپک سہمتی بنانے تتھا دونوں دیشوں کے ویگیانک اور تکنیکی وکاس کے استر کو اونچا اٹھانے میں سہایتا ملے گا تشخیصان گنرجا کی شکشا اور ویگیان منترالائی کے پریس کیندر کے پرمکھ خورشید دولت علی زودہ نے چین کے ویگیان اور پروجوگکی منترالائی کے ساتھ سہیوگ کے بارے میں اس پرکار کہا
1: البته در دوره سالهای سویویسی خالی مناسبت ها با جمهوری مردمی چین در همه سمت ها تقریبا
0: سوتنترده که برشون که دوران تشکیستان گنرجا و چین جنوادی گنرجا که بیش سوی کشیدرو می اچه اولاوکاری سامبان وکاسی کنیه ویشش روب سه شکشا که کشیدر می دونو دیشون که اوچا نیترید فکید دور درشی اور بودهی مطا پور نیتی که پرانمسوارو مامخیم امالی رامون اور سی جیمپین که پریاسون سے دونو دیشون که سامبان رانانی سجداری کے ستر تک پہنچ گئی ہے اور وش در وش مضبوط ہوتا جا رہا ہے یہ سکریا آرتھک ویگیانک اور سانسکرتک کھیتروں میں بھی سپش روپ سے دکھائی دیتی ہے تتھا تجکستان کی آرتھ ویوستھا میں چینی نویش لگاتار بڑھ رہا ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شکشا اور ویگیان کے کھیتر میں سہیوگ دوپکشی سمبندھوں کے سب سے مہتوپورن کھیتروں میں سے ایک ہے اس سندرب میں کئی مہتوپورن دستاویزوں پر ہستاکشر کیے گئے جن میں شامل ہے تشکیستان گنرجا اور چینی جنوادی گنرجا کے بیچ 15 جنوری 2024 کو مترتا پڑوسی سامبان اور سہیوگ سمبندھی سنگھی تشکیستان گنرجا کے شکشا منترالائی اور چینی جنوادی گنرجا کے شکشا منترالائی کے بیچ 1 فروری 2024 کو شکشا کھیتر میں سہیوگ سمبندھی سمجھوتا تشکیستان گنرجا کے شکشا اور ویگیان منترالائی تتھا چینی جنوادی گنرجا کے شکشا منترالائی کے بیچ 5 جون 2024 کو ڈپلوما اور ویگیانک اپادھیوں کی پرسپارک مانیتا سمبندھی سمجھوتا دونوں پکش دونوں دیشوں کے ویگیانک انوسندھان سنستھانوں اور اچ شکشان سنستھانوں کے بیچ سجیداری سمبندھ ستھاپت کرنے تتھا سہیوگ کو بڑھاوا دینے کا سمرتھن کرتے ہیں اس میں ویگیانک پرتینیدھی منڈلوں کی پرسپارک یاترائیں سنیوگ ویگیانک سمیلنوں کا آیوجن اور الپکالک شودھ پریوجناؤں کے مادھیم سے شودھ کرتاؤں کا آدان پردان بھی شامل ہے اس کے اتیرکت سہیوگ کے دائرے میں چھتروں کے بادشاہ کوشل کے وکاس کے لیے دیش کے 13 اچ شکشان سنستھانوں میں چینی بھاشا کی وشیش شکشا بھی شروع کی گئی ہے جیسا کہ تشکیستان گنرجا کے شکشا اور ویگیان منترالائی کے پریس کیندر کے که پرامون خورشید دولتی زاده کیتیه
1: در دایره زمینه حقوقی همکاری ها با سرعت بلند در عین حال رشد نموده ایستاده ده مسئله تاسیسات ولی کسب جمهوری تویسون عین حال عضو شبکه
0: شد اور شیخ سیوک یک شیتر می بهی سامبان تیور گتیسی وکاسیت هو رہی ہے ورتمان میں اوچا ویاوسایک شکشان سنسانوں کی وشوی جالای نیٹوارک سدسیا ہے ساتھ ہی دیش کے 13 اوچا شکشان سنسانوں میں چینی باشا کی شکشا شروع کی گئی ہے جس کے آدھار پر آج تاجی چھتر چینی باشا کا ادھیائن کر رہے ہیں الیکنی ہے کہ تاجیک ٹیکنیکل یونیورسٹی نیمت آفتا اکادیمک محمد آسیمی میں ویگیان اور اتپادان کے سمنوائے دویدہ شکشا پرنالی کے کریم ویان تتھا پریوگیک اور ویوہاری ککشاہوں کے سنچالان کے ایک ادیشیا سے دوشنبے شہر کے ودیوت ایوان تاپ کیندر سنکھیا دو میں لوبان ویوہاریک اور پریوگیک کیندر کی شاخا استھاپت کی گئی ہے الیکنی ہے کہ لوبان ورک شاپ چین جنوادی گنرجا اور ودیشی دیشوں کے بیچ سانسکرتک آدان پردان کا ایک پرسدھ انتراشٹریہ برانڈ ہے یہ انجینئرنگ شکشا کے ویوہارک پرشکشن کیندروں کا ایک سموہ ہے جسے ایشیا یوروپ افریقہ اور کناڈا سہت 20 سے ادھک دیشوں میں استھاپت کیا گیا ہے تشخیصہ میں استھاپت یہ کیندر مدھیہ ایشیا میں اپنی طرح کی پہلی پریوجنا مانی جاتی ہے اور اس پریوجنا کے کنویاں پر دونوں دیشوں کے اچھا نیتریت کا وشیش دھیان ہے اس وشے پر خورشید دولتزاده نے کہا
1: در دوره توسعه همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری
0: تاجیکستان گنرجاو پیپلز ریپبلیک اف چاینا کے بیچ انجینئرنگ اور ویاوسایک شکشا کے کھیتر میں سہیوگ کے انترگت اوسمی نامک تاجیک ٹیکنیکل یونیورسٹی کے آدھار پر تاجیکستان چین پرایوگیک اور ویاوسایک شکشا کیندر تتھا لوبان کاریا شالا کی استھاپنا کی گئی ہے جو مدھیہ ایشیا میں اس پرکار کے پہلے کیندروں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ کیندر دو مکھیہ وبھاگ گیادیزی اینڈ انٹیلیجنٹ کارٹوگرافی تتھا ہریت ارجا پر آدھارت ہے اور 450 سے ادھک آدھونک شیشی اپکرنوں سے سساجت کیا گیا ہے کیندر کی گتیویدھیوں کے وکاس کے لیے 6 شکشکوں کو وشیش پرشکشن پاٹھیکرموں میں شامل کیا گیا اور ورتمان سمے میں 16 چھاتر سنیو کاریکرموں کے انترگت چینی جموادی گنرجا کے شکشن سنسانوں میں ادھیائن کر رہے ہیں ورش 2025-2026 کے دوران شیشانی کادم دان کے انترگت 8 شکشکوں اور 8 چھتروں کے بھاگیداری سنشچت کی گئی ہے ساتھ ہی انتراشٹریہ منچون ویاوسایک پرتیوگتاؤں تتھا ویگیانک ایوان ویوہارک سہیوگ کے وستار کو بھی پروتساہن ملا ہے دونوں پکش وگیان اور پروجوگکی کے پارسپارک ہیت والے کھیتروں میں پرتیوار وشائگات سنگوشت ہی گول میز بیٹھکوں نواچار اور یووا ادیمیتا پرتیوگتاؤں ساتھ ہی پروجوگکی تلنا اور ویا وپاریک ورتاؤں سے سمبندھت کاریکرموں کا آیوجن کرتے ہیں دونوں دیش اپنے ویگیانک شودھ کرتاؤں کو دوسرے پکش کے نمنترن پر ان کاریکرموں میں بھاگ لینے کے لیے پروتساہت کرتے ہیں دونوں دیشوں کے راشٹر ادھیاش ممہیم مالی رامون اور مہامہم سی جن پین نے نئے دور میں ویاپک سہیوگ اور رانانیتی سجیداری کو گہرا کرنے سمبندھی تاجی گنرجا اور چین جنوادی گنرجا کی سنیوگ گھوشنا تتھا تاجکستان گنرجا اور چین جنوادی گنرجا کے بیچ تھائی سد بھاونا مترتا اور سہیوگ سمبندھی سندھی پر ہستاکشر کیے پیارے سننے والوں یہ تھے ہمارے رپورٹ جو آپ نے سنا ہے ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے

کر دیتا ہے حیران تب اور بھی، جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل، اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات۔ اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے، بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج۔ دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی۔

0: شیتو تاجیکستان میپیچلتین دینوسی خاتلون کشتر منترش سنگوشته خود تلی قدیم تاجیک فرسی باشا اورمت یایشایی که پرچین سبیتا که ادهاو که ادهار ایوجید که گیته همی سبره می باد کرنگه تاجیکستان گنجای یک ایساق شیتر مستهید ه جیسی ایتی اسیک روب سی مناو جتی دوارا بسای گئے پرچین بومی می سے ایک منا جاتا ہے یہ وہ بومی ہے جس نے اپنے ایتی اسیک لوکا پریاتا سے دنیا باہر کے سینکرو شودا کرتا ہو اور پرتاکون کا دیا نرکشت کیا ہے دیش کے مہان ایتی اسیک سمارا گورون کے دلپا کو جے تاجیکون کے پرچین اتحاس اور ہمارے پروجو کے سبھیتا کے سنکیت منے جتے ہے آج پرتوادیو کا کانا ہے کہ خاتلون کی بومی میں کئی ایتیاسی کا سمارک سنرکشید ہے پرتیے کا سمارک ایک پرچین ایتیاس ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں 2025 میں پرچین خوتلی میں خاتلون کشیتر کے 11 ایتیاسی کورسانس کرتک سمارک شامل ہوگے پرچین خوتلی کے نمانکان میں درشائی گئے ویشائی راشترہ کے سنپور ایتیاس اور سانس کرتے کو شامل نہیں کرتے ہیں بلکہ راشترہ کے ایتیاس اور سانس کرتے کا अभिनन अंक दर्शाते हैं इस संबंध में हमारे देश में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और इस वर्ष 11 से 13 मई तक प्राचीन खोटल ताजिक फारसी भाषा और मध्यशाही की प्राचीन सभ्यता की उपस्थिति का आधार शीर्षक के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई سمیلان میں دیش کے اندر اور باہر سے ویگینکو شودہ کرتا ہو ایتیاس کرو پرتی وادیو اور مہمانوں نے بہاگ لیا اور خوتال کے ایتیاس تاجیک فرسے باشا کے نرمان میں ایس کے بومکا اور کشیتر کے پرچین سبھیتا کے بارے میں بہاشن اور سکشت کر دیا سمیلان کے کاریکرام میں ویگینک بیٹا کے آیوجیت کرنا ایتیاس ایک سمارکوں کا دورہ اور سانس کرتے کاریکرام شامل تھے اس کے کرنوائیان کا ادیش یا پرچین خوتال کے ایتیاس اور سانس کرتے کے ادھارن پر تاجیک راشتہ کے ایتیاس اور سانس کرتے کے ویپاک پرستود کرنا تھا کیونکہ یہ پاشن یوگ میں سہسرابادی سے شروع ہوا تھا یعنی نو پاشن کل سے یعنی ایتیاس ایک کراکرام شرنکالا کے نرنترتا کے ساتھ یہ ورتمان دن تک پہنچ گیا ہے اس سمیلان کا لکشی پرچین خوتل کی اتیاسیگ اور سانس کرتک ویراسات کو برہوا دینا ادین کرنا اور پرستود کرنا ویگینک سایو کو مضبوط کرنا اور راشا مولیو پر جنتا کا دین ارکشید کرنا تھا یہ سمیلان پرچین خوتل کے سانس کرتک ویراسات سمرکون کو یونیسکو کے ویش ویراسات سوچے میں شامل کیے جانے کے افسر پر آیوجت کیا گیا تھا انترش سمیلان ادھیکاری کے طور پر بختر میں شروع ہوا اور اس کے انیا کراکرام اگلے دینوی ووسی اور خوالنگ زیلو میں جاری رہے تاجیکستان گنراجہ کے سرکار کے تحت ایتیاسیگ اور سانس کرتک ویراسات سنرکشن ایجنسی کے نیدشک شیر علی خوجہ زودہ نے ایسا سمیلان کا آیوجن کے بارے میں کہا
1: سیمپوزیوم بین المللی خوتل قدیم پایگاه ظهور زبان تاجیکی فارسی و تمدن باستانی آسیای مرکزی
0: پرچین خوتل پر آیوجید انتراشه سنگوشتی جو تاجیک فارسی باشا که اودهاو اور مدیشه که پرچین سبیتا که ویکاس کا ایک متوپور کیندر منا جاتے ہے کا آیوجن تاجیکستان گنراجہ کے راشتر کا نیتا شانتی اور راشتر اکتا کے سنستاپک راشتر نیتا تاجیکستان گنراجہ کے راشتراپتی مالی رحمون کے مردشن اور نردیش پر تاجیکستان گنراجہ کے سرکار کے ادھین ایتیاسیگ ایون سانس کرتک ویراسات سنرکشن ایجنسی دوارا 11 سے 13 مئی 2024 کو پرچین خوتل کشیتر کے پروٹوٹائپ استالون کے آدھار پر آیوجت کیا گیا اس انتراشتریہ سنگوشتی میں دیش ودیش کے ویگینکو ایتیاسکاروں اور پروٹوادیوں نے بھاگ لیا اور انہوں نے کشیتر کے پرچین سبھیتا تاجیک فارسی باشا کے وکاس تتھا مدیشے کے سانس کرتک اتہاس پر اپنے شودہ پرستوت کیے ایسا یوجن کا موقع دوی شهیتی اسیگ ویراسات کا سنراکشن ویگی آنی کانوستان دهان کو برهوا دینا اور پرچین خوطال که ویفش ستار پر پهچان کو مضبوط کرنه تا انترشت سنگوشت پرچین خوطالون تا جگ فرسی باشا اور مدیه شهی که پرچین سبیتا که اودها که دهرمی یه اولیه که کیا گیا تا که خوطال سمراجی که ایتی اسیگ سروتو پرتیتی واگ مدرش سری اور لوکا کتاو که کاریومی و بینن پریاوچی شب دل لیکی گئے تھے تجیک فارسی چینی اور عربی لکھے دا سروتو کیا نوسار خاتلون کو خاتلون خوطالون کو تولو اور آل خوطال بہی کا جاتا تھا اس بات پر زور دیا گیا کہ خاتلون اور اس کے رجدانی پرچین شہر ہلبو کے بارے میں سب سے پرانے جانکاری پرچین ساہتیہ میں درج کی گئی تھی پھر سنگوشتی کو پرتی باغیوں نے وہ سے زیلو کی ہلبو کاؤنٹی کے یاترا کی اور اس استان پر پرتی واگ خدائی سے پریچ ہوئے انہوں نے نو سکول کے پرچین ایتیاسیگ سمارہ کا بہت دورہ کیا مہمان اس جگہ سے بہت پربھاوت ہوئے شیرعلی خواجہ زودہ نے کہا
1: روزی دیگر مهمانان یکی از شهرهای باستانی نامینچه خوطال خدیم این شهر باستانی کلبوک است که از مهمانان
0: اگر دین مهمانون پرچین خوطال نمانکانو که انترگادن والی پرچین شهرو میسه ایک ایتیاسیگ شهر کلبوک دورا کیا یہ اولیک نهی که یہ ایتیاسیگ سال پرچین سبیتا که ماتوا پرکندرو میسه ایک من نجاتا ہے اور ایس کے ویگانیگ ایون سانس کرتے گا مہاد حتیا دیگه ہے دشور ویدیشی دونو پراکار که مهمانون پرچین شار هلبو که پرامان سی گاری سکراتمک چها پراپد که انہوں نے کہا که ایس ایتی اسیگ استحال نا که والراشتا که سمردی ایتی حس کو درشتی ہے بلکه پرچان که ویکاس اور تاجیک سانس کتی که انتراشتا پرچار می بیه ماتوا پور بومی کن نی پاتی ہے شیرالی خوجا زودا که انوسار نووینگ براوینگ شدبدی می هلبو سومونیان راجا که سب سی ماتوا پور آجنی تک سانس کرتی اور ونی جایی که کندرو میسه ایک تا ایسا سنبان می ایس که شندار و سوکلا اور دولاپا پرچین خوجه سپاشت روب سی گوایی دیتی ہے خدایی که دوران پرتی وادیو کو شارکا لیونت میلا که انوسار هولبو که اتکراشت نووینگ سی شتبدی تکه هی یارا وینگ برا وینگ شتبدی سی هولبو که محال که ارتو اور چینی میتی سی بنی پایپو اور خودو که مدد سی پینی که پانی که اپورتی کی جاتی تی اور گارو که ارت که شرف که چینی نیچه سیرومی که پایپو سی گرم کی جاتا تا انتراشت سمیلان که تیتیو اور پرتی باگیو نی خاتلونگ شی ترکی خوالینگ زیلو که به دورا که اور کلدارا که ایتیاسیگ اور پراکتیگ استحال اور خوالینگ پاشن یوک سنگرحالای اور کشتریا ایتیاس اور بوگول سنگرحالای سے پریچید ہوئے انتراشا سمیلان کیا تیتیو اور پراتی باگیونی خاتلون کشیتر که خوالینگ زیلو که به دورا کیا اول کل دارا که ایتیازیگ اور پراکی تیگ سال اور خوالینگ پاشون یوک سنگرحالای اور کشیتر ایتیاز اور بوگول سنگرحالای سی پریچید ہوئے پرچین خوطال تاجیگ فارسی باشا اور مدیه شایی که پرچین سبیتا که اود هاو که آدھار شیشاک ولی انتراشا سنگوشتی ہماری دیش شودها کرتا و ایتیاز کارو پراتی وادیو کو ایک ساد لایا گیا پرتی باگیونی خوطال که ایتیاز تاجیگ فارسی باشا که نرمان می اسکی بومی کا اور کشیتر که پرچین سبیتا که بارے می ریپورت اور سکشت کردیه اوچاچا ساریا ویگینیک سنگوشتی آیو جیت کرنی کا لکشیا یہ ہے کہ ہم دنیا کو ایتیاز کے گہرائیو سے لے کر پاشن یوگ سے لے کر آدھونک یوگ تاکہ لوگوں اور راشتا کے ایتیاز کو ویاپاک روپ سے دیکھانے اور پرستوت کرنے میں سمکش ہو انتراشا سمیلان اوچاچا سار پر آیو جیت کیا جائے اور تاجیگ راشتا کے ایتیاز کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائیں گا ایسا سمیلان کا یوجن کا ادیشیا پرانی خوطالی کے ایتیاز اور سانس کرتے کے ادھارن پر تاجیگ راشتا کے ایتیاز اور سانس کرتے کے ویسترات پرستود کرنه پرشتو اپتی پرچین خوطال تجیک فرسی باشا ورمده شیک پرچین سبیتا که اپستیتی که ادهار نام کانترشت سنگوشتی که ایوجن که سنبان می پرچین کلکرتیو کرکرام سونه.

گاؤں کی سوچی میں شامل کیا گیا۔ اس بارے میں جانکاری تشخیصاں کی راشی بینک نے دی ہے۔ جانکاری کے انوسار یہ 100 سامانی کے سماراک بینک نو تشخیصاں نرجا کی راشی مدرا کے 25ویں وارشگاہ کے اوسار پر پرچلان میں لائی گئی تھی۔ یہ بینک نوٹ راشی رجا نرمان کے مہتوپورن اتحاسی چرانوں راشی ارتھ ویوستھا کے سدھیر کران اور دیش کے وتی پرنالی کے وکاس کو درشاتی ہے۔ اس سماراک بینک نوٹ کے ڈیزائن اور نرمان میں انو کی کلاتمک راشی پہچان آدھونک سرکشا تتو اور ستری مدرن گنوتا تتھا دیش کے راشی سانسکرتک اور اتحاسک مولیوں کا سماویش کیا گیا ہے۔ یہ پرتشتھت انتراشی پرسکار انٹرنیشنل ایسوسیشن آف کیورنسی افارس 2024 ہر وش نقدی پریسنچران مدرا پروجوگکی اور بینک نوٹ ڈیزائن کے کشیتر میں اتکرش اپلبدھیوں کو پردان کیا جاتا ہے۔ اس سوچی میں شامل ہونا یہ درشاتا ہے کہ یہ بینک نوٹ دنیا بھر کے سینکڑوں بینک نوٹوں میں سے سروشریش میں مانیتا پراپت کر چکی ہے اور انتراشی مانکوں کو انوروپ ہے۔ یہ اپلبدھی راشی مدرا کی پرتشٹھا کو بڑھانے، تشکستان گنجا کی انتراشی پہچان کو مضبوط کرنے تتھا بھوشیہ میں بینک نوٹ نرمان کے لیے ڈیزائن اور تکنیکی سمادھانوں کے وکاس میں یوگدان دیتی ہے۔ یہ الیکھنی ہے کہ یہ 100 سامانی کی سمارک بینک نوٹ کو پراپت ہونے والا دوسرا انتراشی استر کا پرسکار ہے۔ پہلا پرسکار 2 دسمبر 2025 کو ملیشیا کے کوالالمپور شہر میں آیوجت انتراشی سمیلن ہائی سیکیورٹی پرنٹنگ کے دوران تشکستان کے راشی بینک کو پردان کیا گیا تھا۔ ترکمنستان میں ستھی تشکستان کے دوتاواس میں یواؤں چھتروں تتھا تشکستان گنرجا کے اونچا شکشا سنسانوں کے شکشکوں کے ساتھ ایک بیٹھک آیوجت کی گئی، جو اشخاباد میں تریتی انتراشی پرتیوگتا میں بھاگ لینے کے لیے آئے تھے۔ اس بارے میں جانکاری ترکمنستان میں ستھی تشکستان دوتاواس نے دی۔ ترکمنستان میں ستھی تشکستان گنرجا کے راجدوت وفوبیق نیاز بیک زودہ نے آگامی تاجک یوا دیواس کے اوسر پر تتھا پرتیوگتا میں سفل بھاگیداری پر پرتیبھا باغیوں کو بدھائی دی۔ راجدوت نے شکشا کے مہتو اور وبھن وشیوں کے ادھیان پر زور دیا، جس سے یووا دیش کی پرگتی کی پریرک شکتی بن سکے، راجا کی بودھک شمتا کا وکاس کر سکیں اور انتراشی منچ پر اس کی پرتشتھا بڑھا سکیں۔ تشکستان کے راجدوت نے بات چیت کے دوران دیش کے راشٹرپتی راشٹری نیتا ماموہیم ایمانی رامون دوارا یوواؤں کے پرتی اپنائی گئی نیتی تتھا ان کے گیان ارجن اور کشمتا کے اپایوں کے لیے بنائے گئے سبھی آوشیک افسروں کے بارے میں جانکاری دی۔ الیکھنی ہے کہ تشکستان کے پرتنیدھیوں نے ترکمنستان کے ودیش منترالے کے انتراشی سمبندھ سنستھان دوارا آیوجت تریتی انتراشی پرتیوگتا انتراشی سمبند شانتی پورن سنواد کی سنسکرتی میں سکری روپ سے بھاگ لیا۔ چلو سال کے 14 مئی کو روسی تاجک سلاویانسکی وشودیالے میں 25ویں انتراشی پرتیوگتا چینی بھاشا پول یعنی چائنیز برائچ آیوجت کی گئی۔ اس پرتیوگتا کے فائنل چران میں سوتی ملوزودہ نامک تشکستان کے انتراشی ودیشی بھاشا کے وشودیالے کے شکشانی سانکائے کے تیسرے ورش کے چہات امین جون شاروپو نے پرتھم ستھان پراپت کیا۔ یہ جانکاری وشودیالے دوارا دی گئی۔ چینی بھاشا پول انتراشی پرتیوگتا ہر وش تاجکستان میں ستھی چینی جموادی گنرجا کے دوتاواس اور تاجکستان کے راشٹریہ وشودیالے کے انترگت کنفیوشیس سنستھان کی پہل پر آیوجت کی جاتی ہے۔ یہ پرتیوگتا گیان بھاشا کوشال اور چینی سنسکرتی کے پریچائے کا ایک مہتوپورن منچ مانی جاتی۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے سمے کے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں۔

جیسا کہ گفتی نے بات چیت میں ہمارے ساتھ کہا وبھن سرکاری پروگرامز میں اس کو تاجک گانوں کو گانے کی موقع ملتی ہے اس سے پہلے گفتی کئی گانے پیش کی تھی پر الگ گانا وشیش روپ سے تاجک لوگوں کے بیچ بہت پرسدھ ہو گیا کیونکہ یہ لوک گانا ہے لوری ہے جس کو گانا آسان نہیں ہوتا اور اس میں ایک ویڈیو بھی بنایا گیا تھا جس میں گفتی تاجک پوشاک میں تاجک ماں کی طرح لوری گا کے بچے کو سلاتی ہے یہ بہت دلچسپ تھا اور تاجک لوگوں کے لیے بہت اچھا لگا کہ ایک ودیشی لڑکی کو ان کے پرمپراؤں اور ریتی رواجوں سنسکرتی اور بھاشا میں دلچسپی ہے

پیارے شوتاؤ، آپ ہندوستانی لڑکی گفتی سوریج کی تاجک گانوں کے بارے میں ہمارے پروگرام کو آپ نے سنا. اس سمائے آلہ گانے کو پورا سن کے گزر جاتا ہے دوسرے پروگرام میں.